Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: kongara tu maram na makara tu kat maram na mo mar darwa ya pala nya ngai lak kira kuna kunwal ya kuna kunga pala nya na kunga le tu bicende ngaling lakram al tu ulana na makara tu kat maram ga tu ulana na tu kat maram ya muni lak rakoto
1: yo so nan mo going on away ka makdoa laki ngarako gire o wallo o namba o ngulana dili ngai ga going on ngara dua rako na mer ngara dia goel ngara dia rupio but wirpu ngai game ngor watango ngai yok ja rako na mer yaka playing yaka game playing
0: yo ai pian ne bili rako na mer mar ma mara ga na na kun jal trinja ngoroke ngai ngona rako na mer uni ngai uni watango ngai ngona ngarere uni ngai customer Rambang yang marah rupiah yang jajal ter. Ya, bien.
1: Ya, main mak tu, wali. Main mak ngalitin doi. Gulio da wong or ka break na.
0: Ma, yo, mana kaya nga makayal la buluangan namir.

Nga the time ja kono chapter 2 verse 17 to 20. Falo nyanga yeso na charo nga banelo kolen ja chano lo ko chupa ku pakara palyan ja wiya mere prin banyanen yore parni ngonchi yeso ku mi kunju chingoro nyondronen ngayo guwanga kolera nga parpungkola kolenen yala jelo nanda wajanen nyondolo yeso na charo nga banelo kolenen kujo ka ngayelo na janamba yalorarera kuju pepeniku palyalpai kuju pepeniku palyan jawealo ni nendela yeso na charol nga panelo kulin jajanolo chingro ni yeso kumingar junyenen palyan jawea putunen nendelgo kuju pako yalorarera palyan jawealo ngayelo nanda nendelgo yalajelo yeso na charol nga panelo kulin jajanolo Peniku na janamba yalora rera palyalko. Palyara janen nyakola kolelko yuwa. Nyura nyan mularpa iso kumikuncho. Kolera palo nye palya nyura charingana panelo kulinen.